mire peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare regneris, qui vivis et regnas